0: recuperación de recursos, hogar del centro de reciclaje Tipping Point. Ahí encontrarás desde libros, ropa y muebles, hasta materiales de construcción y bicicletas. Vale la pena visitarlo. En el 2024 se evitaron más de 147 mil toneladas de residuos que habrían terminado en la basura. Conoce más de esto en la página de wastenothing.co.nz.
1: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
2: Sunt Manuela.
3: Sunt Camelia Petruș.
4: Și eu sunt Pucu.
5: Eu sunt Bebe cel Mare.
1: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
5: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
4: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
5: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
1: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă. Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
6: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
1: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6.